Voyo, ole mo jere ko sombuahta, te jo lulululuilunguyo. Palangen salangen, vei malangen päihkiskujo.